Edu Braga, Chapo. Ai, voi la fusă ceaile, vă bătuau, urma venit-o, vă fitile, din nou, soare. Almaze la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână, la mână,